hej i åh. Kionia och pura rose i hon i kolarna. Himmili vili ho in och kamalahini. Na malahini ho i åh. I kamaina. Uanoho i åh.